Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Turkiye na taarifa inayosema kuwa shirika la ujasusi la taifa la Turkiye, yani MIT, limemkamata Omar al-Khatib, ambaye ni mmoja wa husika wa Syria katika shambulizi la mabomu la Reyhanli lililotokea mwaka 2013 ambalo liliua watu 53. Al-Khatib, ambaye alikuwa akitafutwa kupitia notisi nyekundu, alihusika katika kupanga na kuratibu shambulizi hilo. Alikamatwa alipokuwa akijaribu kutoroka kuelekea Ulaya kwa njia ya bahari na kurejeshwa nchini Turkiye. Kwa mujibu wa taarifa ya MIT, Al-Khatib alijiunga na kundi la Shabiha nchini Syria baada ya kuanza kwa machafuko mwaka 2011. Baadaye alikutana na Kifa Melhem, aliyekuwa mkuu wa tawi la ujasusi wa kijeshi la Latakia. Mwezi Februari mwaka 2013, Al-Khatib na Yusuf Nazik waliingia Turkiye kupitia Hatay kutafuta maeneo yaliyolengwa katika shambulio hilo. Mwezi Mei mwaka huo, Al-Khatib alichukua vifaa vya kutengeneza mabomu kutoka Latakia. Vilipozi hivyo vilisafirishwa hadi Reyhanli kwa kutumia gari ambalo lilipuliwa kwa mfumo wa kudhibiti kutokea mbali. Baada ya shambulizi hilo, Al-Khatib aliwasaidia wahusika wengine kurejea Syria. MIT imesema kuwa wahusika wengine walikamatwa mwaka 2018, 2024 na 2025. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa rais wa Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, amesisitiza mshikamano

kati ya Turkiye na Palestina kufuatia mechi ya kirafiki ya soka kati ya timu ya Konyaspor na timu ya taifa la Palestina iliyofanyika mjini Konya. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa X, Erdogan amesema mechi hiyo ilikuwa ishara ya undugu, mshikamano na umoja kati ya Turkiye na Palestina. Lakini pia ametuma salamu wachezaji wa Palestina waliotembelea Turkiye pamoja na Wapalestina wanaokabiliwa na mgogoro unaoendelea. Amewashukuru mashabiki waliojazana katika uwanja wenye uwezo wa kuchukua watu 1042 kuilaki timu hiyo. Erdogan anasema mechi hiyo imeikumbusha jumuiya ya kimataifa kuhusu kile alichokiita janga la mauaji ya kimbari yanayoendelea Palestina na Gaza. Amesema Turkiye itaendelea kusimama pamoja na Wapalestina na watu wa Gaza kutetea haki zao katika medani ya kimataifa na kuonyesha mshikamano nao. Mechi hiyo ilichezwa Jumatano jioni ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya Palestina mjini Konya. Na taarifa nyingine inasema kuwa mwanamke mmoja wa Palestina ameuawa na wengine watano wamejeruhiwa katika mashambulizi ya Israeli katika maeneo mbalimbali ya Gaza licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Shambulio la anga la Israeli lililenga nyumba katika jiji la Gaza na kumuua mwanamke huyo huku mume wake akijeruhiwa vibaya. Mashambulizi mengine yameripotiwa katika maeneo ya Shujaiya, Bureij na Khan Yunus. Wizara ya Afya ya Gaza imesema ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaofanywa na Israeli tangu Oktoba 2025 umesababisha vifo vya Wapalestina wasiopungua 1422 na kujeruhi karibu watu 5000. Na taarifa nyingine ni kutokea Ulaya ambayo inasema kuwa katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema hakuna tishio la karibu la Urusi dhidi ya maeneo ya muungano huo licha ya Moscow kuonya kuwa inaweza kutumia silaha za nyuklia iwapo NATO itajaribu kuzuia njia za kufika Kaliningrad ambayo ni eneo la Urusi lilozungukwa na nchi wanachama wa NATO. Rutte ametoa wito wa utulivu kidogo akisema NATO bado ni muungano wa kujihami na tathmini yake kuhusu tishio la Urusi haijabadilika. Pia amesema Marekani itaendelea kushiriki katika ulinzi wa Ulaya huku akimtuhumu Rais Vladimir Putin kwa kutokuwa tayari kufanya mazungumzo ya kumaliza vita nchini Ukraine. Na tukirejea tena nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa tamasha kubwa la anga, safari za juu na teknolojia nchini Turkiye, almaarufu kama Teknofest, limeanza katika mkoa wa Şanlıurfa ulio kusini mashariki mwa nchi hiyo. Mwenyekiti wa Teknofest, Selçuk Bayraktar, amesema tukio hilo ni mapinduzi ya kujiamini yanayopinga dhana kwamba hatuwezi kufanya hivyo. Tamasha hilo linaonyesha teknolojia za kisasa zilizotengenezwa nchini Turkiye zikiwemo za anga na ulinzi, akili mnemba, roboti, ndege zisizo na rubani pamoja na teknolojia za kilimo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Burundi imekubali kujiunga na nchi za Afrika zinazowapokea wahamiaji wanaofukuzwa kutoka Marekani chini ya sera ya uhamiaji ya Rais Donald Trump. Msemaji wa Rais wa Burundi, Nancy Ninette Mutoni, amesema Burundi itawapokea wahamiaji ambao hawatuhumiwi kwa uhalifu au kuwa na uhusiano na ugaidi. Hata hivyo, serikali haijafafanua idadi ya wahamiaji hao, muda wa kuwasili wala masharti ya kifedha ya makubaliano hayo. Marekani imekuwa ikiwapeleka baadhi ya wahamiaji wanaofukuzwa katika nchi ambazo si za asili, huku maseneta wa chama cha Demokrat wakisema kuwa makubaliano hayo yamegharimu makumi ya mamilioni ya dola. Mutoni amesema Burundi itaandaa mipango ya kuwapatia wahamiaji hao malazi, chakula na kuwawezesha kuungana na jamii za eneo hilo. Amesema kuwa iwapo watachagua kuungana na raia wa Burundi na kuchangia maendeleo ya nchi hiyo, swala la uraia litazingatia sheria za Burundi. Serikali imesema kuwa

kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kutoa hifadhi kwa watu wanaohitaji msaada. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa zaidi ya watu 6,500 nchini Madagascar wamefungua kesi katika mahakama kuu ya London dhidi ya kampuni ya Rio Tinto wakidai kuwa shughuli za uchimbaji madini zilisababisha uchafuzi wa mazingira na kuwaweka katika viwango hatari vya risasi na urani. Kesi hiyo inahusu mgodi wa QIT Madagascar Minerals unaomilikiwa kwa 80% na kampuni ya Rio Tinto. Zaidi ya walalamikaji 2,000 ni watoto. Walalamikaji wanadai kuwa maji machafu yenye asidi, urani, risasi na metali nyingine yalimwagwa katika maziwa na njia za maji zinazotumiwa kwa kunywa, kupikia, kuosha na umwagiliaji. Kampuni ya sheria ya Lay Day inayowakilisha walalamikaji imesema jamii zilizo karibu na mgodi huo zimewahi kufanya maandamano kupinga kumwagwa kwa maji hayo. Kwa upande wake, Rio Tinto imesema kuwa bado haijapokea nyaraka za kesi hiyo na hivyo haiwezi kutoa maoni zaidi. Kampuni hiyo imeongeza kuwa huwa inafuatilia kwa karibu ubora wa maji na kuchapisha matokeo kila mwaka. Walalamikaji wanataka fidia kurekebishwa kwa madhara yanayodaiwa kusababishwa na uchafuzi huo pamoja na hatua za kuzuia uchafuzi zaidi. Na taarifa nyingine inasema kuwa Iraq imetangaza kumalizika kwa operesheni ya muungano wa kimataifa unaongozwa na Marekani nchini humo baada ya miaka 12 kufuatia kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani katika vituo vyao vilivyosalia nchini humo. Baghdad imesema kuwa hatua hiyo inaashiria mabadiliko kuelekea ushirikiano wa kiusalama wa nchi mbili na wanachama muungano huo badala ya kumaliza kabisa ushirikiano. Marekani imesema sasa vikosi vya Iraq vitaongoza juhudi za kukabiliana na mabaki ya kundi la kigaidi la Daesh, huku Washington ikiendelea kutoa mafunzo maalum na msaada wa kijasusi. Na tumalizie na taarifa inayosema kuwa ndege ya shirika la Fly Dubai iliyokuwa ikitoka Dubai kuelekea Tel Aviv imelazimika kutua kwa dharura nchini Saudi Arabia baada tukio la vurugu kati ya marubani wake kusababisha tahadhari ya uwezekano wa kutekwa kwa ndege. Kwa mujibu wa taarifa, abiria na wahudumu wa ndege hiyo walisaidia kuhakikisha ndege inatua salama katika uwanja wa ndege wa Tabuk baada ya mapambano kuanza pale rubani msaidizi alipomchoma kisu rubani mkuu. Chanzo cha tukio hilo bado hakijathibitishwa. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na Rais wa Marekani Donald Trump wameeleza kuwa huenda tukio hilo lilikuwa jaribio la shambulio la kigaidi. Hata hivyo, Fly Dubai imeonya dhidi ya kutoa hitimisho la mapema na kusema kuwa uchunguzi wa tukio hilo unaendelea. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.

Wakati mwingine, mahali si tu sehemu kwenye ramani. Wakati mwingine, mahali huwa shahidi wa kimya wa wakati ambao watu walilazimika kuacha nyumba zao. Mwaka 1948, wakati mamia ya maelfu ya Wapalestina walipoanza safari wakiacha nyumba zao nyuma, hakuna aliyejua kwamba uhamisho huo ungechukua miongo kadhaa. Wengi walidhani kuwa wanaondoka kwa siku chache tu, walitarajia kurudi mara tu hali itakapotulia. Waliondoka na kumbukumbu zao za thamani na funguo za milango yao. Lakini siku hizo chache zikageuka kuwa maisha yao yote. Waliotoka kwenye nyumba zao hawakukuta miji mipya bali maeneo ya wazi. Nguzo zilipigwa ardhini na vitambaa vikavutwa juu yake. Hivyo ndivyo kambi za kwanza za wakimbizi zilivyoanza. Baadaye mahema

yakabadilishwa na kuwa kuta za zege, mitaa miembamba na nyaya za umeme zilizokatiza angani. Kilichokusudiwa kuacha muda kikawa makazi ya kudumu. Leo, kumbukumbu hizi bado zinaishi katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Kuanzia Baqa nchini Jordan, hadi Shatila nchini Lebanon na Yarmouk nchini Syria. Na ndani ya Palestina yenyewe, katikati ya hamu ya kurejea, kuna Jabalia huko Gaza na Balata katika ukingo wa Magharibi. Katika mita hii miembamba, maisha yanaendelea kwa uthabiti licha ya hali ngumu. Licha ya mazingira ya kijivu na ya zege ya kambi hiyo, harufu ya Jaffa, Safed na Haifa hufuka kutoka ndani ya nyumba. Asubuhi za sikukuu, kana kwamba bado wako vijijini mwao, harufu ya keki maarufu ya sikukuu, aina ya kahke na keki zenye harufu ya anise husambaa kutoka jikoni. Akina mama, kwa kutumia rasilimali chache walizonazo, huleta mezani ladha za nyumbani. Harusi ndio huwa sauti kubwa zaidi ya kambi. Katika sherehe zinazopita kwenye mitaa yenye nafasi finyu, mabinti huvaa kwa fahari nguo za tatriz zilizopambwa kwa mikono zikiwa na michoro inayotambulisha vijiji vyao. Mababu wanapoimba nyimbo za zamani zilizowahi kuimbwa chini ya mita mizeituni, iwe ya taba au zajal, ambazo ni aina ya nyimbo za Kipalestina, wanaume hucheza dabke wakikanyaga ardhi kwa mdundo wa muziki. Kwa muda huo, kuta za zege na kambi hutoweka katika fikra. Watu huhisi kana kwamba wamesimama tena katika nyanda pana walizosimuliwa na mababu na bibi zao. Lakini nyuma ya uimara huu wa kitamaduni, kuna mapambano makali ya kila siku. Kambi za wakimbizi zina changamoto za maisha, lakini pia zinakabiliwa na matatizo ya kijamii na kisheria. Katika nchi wanazoishi, Wapalestina wamekumbana na vikwazo mbalimbali, kuanzia haki za kumiliki mali hadi kupata vibali vya kufanya kazi. Hivyo, mara nyingi wamekuwa kilazimika kuanza maisha katika mazingira magumu zaidi. Hata hivyo, changamoto hizi zimewafanya kuwa mojawapo ya jamii zenye ari kubwa zaidi duniani. Daktari Izzaldin Abu Elaish ni mmoja wa mifano hiyo. Alikulia katika mitaa miembamba ya kambi ya Jabalia huko Gaza, akasomea udaktari licha mazingira magumu, na baadaye akawa mtetezi wa amani anayefahamika kimataifa. Maelfu ya wahandisi, madaktari na wasanii waliolelewa katika kambi hizo pia wamefanikiwa katika maisha na kutoa mchango mkubwa wa uchumi na utamaduni wa nchi walikokwenda kuishi. Badala ya kuwa mzigo kwa nchi zinazowapokea, wamekuwa mstari wa mbele katika maendeleo ya nchi hizo, huku wakibadilisha kwa mafanikio maana ya neno mkimbizi. Vizazi vingi vilivyokulia kambini havikuwahi kuiona miji ambayo familia zao zilitokea. Lakini majina ya miji hiyo yaliendelea kuishi katika nyumba zao na katika ndoto zao. Bibi mmoja alimwambia mjukuu wake, "Katika kijiji chetu asubuhi kulinukia bahari, kulikuwa na mtini mbele ya nyumba yetu." Mjukuu wake hakuwa ameona kitu kingine chochote isipokuwa kuta za zege maisha yake yote. Lakini bado aliweza kuwazia mti huo wa mtini na harufu ya bahari ilijitokeza wazi akilini mwake. Kwani Palestina haikuwa tu kipande cha ardhi, ilikuwa taswira iliyorithiwa. Simulizi ya kambi za wakimbizi pia imewahi kusimuliwa kupitia mchoro wa mtoto aliyekuwa kimya. Mchoraji katuni Naji Al-Ali aliyekulia katika kambi za Lebanon alimchora mtoto huyo akiwa amegeuzia ulimwengu mgongo na mikono yake ikiwa imefungwa nyuma. Mtoto huyo aliitwa Handala. Handala akawa ishara ya kimya ya mtoto wa Kipalestina aliyekulia uhamishoni, mtoto ambaye maisha yake yanafungamana na matumaini ya kurejea nyumbani.

Leo, picha za zamani, hati za umiliki zilizopauka na funguo nzito zilizoshika kutu bado zimetundikwa kwenye kuta za nyumba katika kambi. Huenda funguo hizo haziwezi tena kufungua mlango wowote, lakini zinadumisha moyo wa ari wa watu hao. Watoto wanaokimbia katika mitaa hiyo miembamba hawaishi tu katika wakati wa sasa. Katika kila kahki ya sikukuu, kila wimbo wa harusi na kila simulizi ya mafanikio, wanabeba urithi wa zamani na kuupeleka katika siku zijazo. Wiki ijayo, tutaangalia jinsi sauti hii ilivyogeuka kuwa kilio katika mitaa. Tutaangalia simulizi ya mawe na manati ama intifada. Kwa sababu wakati mwingine, wimbo wa uhuru wa watu huibuka katikati ya mawe magumu zaidi.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.